0: как се пак жо тей другей партаи ве спанскай шпје?
1: А ја ти пшец гаш мај цвек, јо, ја маркују, а ја нем кши вуснуш, ја так шлиш цвим.
2: Гаш пен хрјоха.
1: Га пен, пен, о, оброш се, га пен се ди на други бок оброшиш пен јо хилмерен, ја цвецом ја пен дохусну, а пен га пен ме жош марцаш.
3: Ја јак пен многе расте, ја дик зазал глуком пен, а шо винисн скрънјам, та га на ганс, на ранше јуш ляжа, га то каш вен ве, пен ја заглук вазнем, а пен до нјок бухнем.
0: Јо, так то јо, а тен се пен ишчи жива, аш се други обшешку јо. Сами га завјечи парт то не упитнјоме. А богалка хто би смарцаня для нет духтари югнау. Там даю дощ обераку, а вічі парт се бужо тому з ногома а рукома опіраш, а духтари ю не пейжо. Але кому йо своя струота важна, тен би діяв то собі пшемисліш. Вет смарцаня межош і учоба биркаш. Межош целос хереш на учобу, криднуш усокі шіщ кшфє, а шерпіш на глобеліне. Co pak meżo przesiwo smarcanie ju jan cyniś?
4: A zu,
1: Szwicarz. A zu, Szwicarz.
2: Szwicarz.
1: Szwicarz.
4: To jo dało tyk taki bantu, a pęgasz chryuchał, a pęno to barcało, a tak se czesło. Ja sam ja, ja nie szuszym, a gaż se tergo, co ja se obrócił na drugi bok.
0: To jo wierno, to naprzałdu niej knicomu. Liec paski, abo kragi za szyju, za kładki, abo petkładki za zuby, abo niekaki elektryski ryt, akse cieso błyskoco, abo wecze ścierkoco. Za to jo szkeda tych pieniez. Coż, meżo jaden opytaś, to su chrapki z apteki. Te daju giargałje tu trebnu włogu, a pen ten wiecej napnięty, krzuty jezyck. Ve gubie tak mecnie při dýchaniu nie vibrirujo. Smarcanie jo šiše abo samo žušim obšestanio. Přešivo felujucemu dýchoju to pak nie pemežo. Tam myslíš ku gejcoju, tomu duchtariju iš. Tomu se nie obiňoš. Dejš se přepituvaš daš a mežo byš až pomeguši šprice abo samo operacia jo trebna. Але снаш јо млогему тике јужо помегане гаш віцей гледа на свео струје. Мјењеј кури, а не пио шедње так веле алкохола, гледа абе вет бил те збитне пунти або угеју инфекције. Так мегала небјаска шишина засеј засегнуш до спанске јешпи, а з неју тике та женска.